Jesu, bleibet meine Freude, sjöng The Sixteen tillsammans med nederländska radiokammarorkestern ledd av Ton Koopman. Och här fick vi höra den i hela sitt sammanhang i Bachs kantat Herz und Mund und Tat und Leben.

LA Variations heter det här stycket av dirigenten Esa-Pekka Salonen. Polska nationella radiosymfoniorkestern i Katowice leddes av Paolo Bortolameoli. Och här hör vi Chopins första ballad.

Fredrik Chopins första ballad i G-moll framförd här av Shura Cherasky. Arthur Butterworth, han levde från 1923 och blev över 90 år gammal. Här hör vi hans romans för horn och stråkar.

Martin Hackelman och CBC Vancouver Orchestra ledd av Mario Bernardi i Arthur Butterworths romans för horn och stråkar. Och här är en symfonia av Marianne von Martinez.